часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 юни, добро утро в Морско утро или 161-я ден от годината, още 204 до края на тази 2026-та. Днес синоптиците ни казват, че ще има предимно слънчево време, като ще духа слаб умерен източен вятър. Максимални температури 30-35, по Черноморието 23-29, като на много места максималните температури вече на морската вода достигат от 21 до 23 градуса. Вълнението морето ще бъде около 2 бала. А също така няма да има възможност за валежи поне по Черноморието. Денят днес продължава цели 15 часа и 16 минути. Ние продължаваме и с, разбира се, хубавата музика, но преди това да погледнем към температурните статуси в този час. Имаме 19 градуса в Бургас и във Варна и 17 в Шумен. Добро утро в Морското!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Отдавна хо.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
11: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
12: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Още хитове.
3: Още хитове.
2: По радио Мая.

0: Рибарско утро. Сряда. Време е за работа.
1: И така, време е за работа в 8.42. Надявам се вече да сте по своите автомобили или пък вече на своето работно място. Сега към по-важните теми от последните часове, по-важните новини и няколко събития от преди години на днешния ден. Доцент доктор Петко Стефановски подаде оставка като управител на Националната здравноосигурителна каса. Млекопреработвателите са притеснени, нови правила за вноса поставят под риск сектора. САЩ призовават Европа за мерки срещу ебола преди световното първенство. Гърция пуска безплатни почивки за 25 000 пенсионери. Бенямин Нетаняху е готов да действа самостоятелно срещу Иран, ако това се наложи. Отново размяна на удари и ракети, нова ескалация между САЩ и Иран. Това е така от световните новини. Прясна риба. По Черноморието има изобилие от сафрит, хамсия и цаца. Уловът е скочил с 200% през първите 5 месеца в сравнение с същия период на миналата година. Това каза Димитрина Чакърова в Бургас от отдел опазване на рибните ресурси към Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури. Ръст има и при скорпида. Обратна тенденция, попчетата намаляват. Забраната за улов на бяла мила продължава. Между другото, цените по Черноморието не са никак приятни на всичките тези рибки изборени, като започват някъде от 3 евро примерно за цацата и стигат до 9, 12, 15 евро за порция сафрит, което със сигурност смятам, че скъпичко си идва. Сега към новините всъщност това беше, а сега към събития от днешния ден преди години. Връщаме в година 1964, когато е създаден Шуменския университет, първоначално като висш педагогически институт, филиал на Софийския университет Климент Охридски, така че 62 години Шуменски университет. На днешния ден през 1990 година се провежда първият тур на първите свободни демократични парламентарни избори в България след тоталитарния период в страната, с които се избират депутати от 7-то Велико народно събрание, което работи от 10 юли до 2 октомври 1991 година. На днешния ден през 1998 година започва световното първенство по футбол във Франция, а утре пък ще започне световното първенство по футбол в Мексико, Канада и Съединените американски щати. Това е Морско утро. Продължаваме след 9 часа с още музика. В 9 са първите новини. Останете с нас.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на турски строителен център.com. Вашият Ситроен заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Ситроен. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
0: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
4: Сряда, 10 юни. Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
0: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
9: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
10: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Плутърхус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Доцент доктор Даниел Петков е избран за декан на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, носа, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионалисти отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярваме. С избора на доцент доктор Даниел Петков за декан Медицинският факултет продължава развитието си под ръководството на доказан клиницист, преподавател и академичен лидер с дългогодишен принос за развитието на медицината и медицинското образование в Бургас. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместник директорите на СДВР ще поема управлението на столична полиция до назначаването на титулярна поста. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в българският енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на БАБХ. От Агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболният национален отбор на България започва тази вечер участието си в Лигата на нациите при мъжете. Срещата е с Белгия. Българският тим, който е световен вице-шампион от 2025 година, вече е в Бразилия за старта на новата кампания.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни

0: Станция
1: за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: И така, 9.37 стана вече в Морско утро. Продължаваме с доста интересна тема, свързана с Ел Ниньо, който може да промени климата тази година. Оказва се, че на места ще бъде много сухо, на места обаче ще има и доста наводнения. Ел Ниньо всъщност възниква в екваторалната част на Тихия океан, когато повърхностните води там се затоплят необичайно. Това на пръв поглед локално изменение има глобални последици. През последните месеци учените отчетоха условия, свързани с развитие на Ел Ниньо, макар и с различна интензивност. На глобално ниво най-често очакванията при Ел Ниньо са повишени температури. В същото време част от Югоизточна Азия и Австралия могат да се сблъскат с много сухо време. Оказва се, че ще има валежи наводнения, включително на Балканите и в Европа. Тази година особен интерес предизвика въпросът как Ел Ниньо ще взаимодейства с дългосрочната тенденция за глобално затопляне. Глобалното затопляне всъщност е повишаване на температурите над средните нива, което се наблюдава от втората половина на 20 век. Основната причина е натрупването на парникови газове в атмосферата, най-вече въглероден диоксид и метан и азотни оксиди, които се отделят при изгаряне на изкопаеми горива, промишлени процеси, транспорт и интензивно земеделие. Океаните поемат по-голяма част от излишната топлина, което временно забавя затоплянето на атмосферата, но също така води до затопляне на морската вода, което пък влияе на морските екосистеми и рибните популации и повишаване на морското равнище, като се топят ледниците. Към тази дългосрочна тенденция се добавят и естествените климатични колебания, като Ел Ниньо и Ла Ниня, които могат временно да усилят или да ослабят затоплянето в отделни години. Прогнозите за следващите месеци остават предпазливи, очаква се по-ясна картина да се оформи, когато океанските температури в Тихия океан се стабилизират и атмосферната реакция стане по-предсказуема. До тогава учените ще продължат да наблюдават внимателно развитието на явлението, което макар и далечно по география, има потенциал да влияе по времето на целия свят. Добрата музика продължава и се надяваме Ел Ниньо да не дава много промени на климата тази година. Рекламите следват.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86 84 84 84.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокар.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. И

0: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Грижа за вас.
5: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Доцент доктор Даниел Петков е избран за декан на Медицинския факултет на Бургаския държавен университет. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация «Лекарите, на които вярваме». С избора на доцент доктор Даниел Петков за декан Медицинският факултет продължава развитието си под ръководството на доказан клиницист, преподавател и академичен лидер с дългогодишен принос за развитието на медицината и медицинското образование в Бургас. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместник директорите на СДВР ще поема управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинета ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това, се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях за сега засяга промени в българският енергиен холдинг, които са нужни, за да получи страната ни средства по последните плащания. Теренът край плажа Бутамята в Синеморец през последните дни предизвика сериозни обществени реакции. Повод за тях станаха както начинът, по който общинският терен е отдаден под наем на търг, така и въпросите около процедурите по реализацията на самия проект. Междувременно от регионалната екоинспекция са установили нарушение на място. Изискана е допълнителна информация, която вчера е била представена и ще бъде оценена. До сега е имало малко инвестиционни предложения и се опитва да се създаде практика при такива ситуации. Теренът попада в природен парк Странджа и са налице нарушения. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.

0: новата кампания.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста от дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35.

0: Така, Морско утро продължава. Вече 10.23. Продължаваме с една интересна тема, свързана с, така може да се каже, че вдъхновение за милиони жени по света. И това е една дама, която е днешния звезден рожденик. Нейното име е Елизабет Хърли, която навършва 61 години. Елиз Хърли, британски чар, красота, изумителна кариера. Родена през 65-та в Бейсингстоук, Хемпшир, Елизабет Джейн Хърли започва като мечтателно момиче, което учи танци и театър. Пътят и към славата не е мигновен, но една единствена поява променя всичко. Черна рокля с огромни златни фиби, която тя носи на премиерата на 4 сватби, едно погребение през 94-та, превръща в модна икона за винаги. Хърли остава известен не само с стила си, но и с актьорските си роли. Помним като във филми в Безъл от Остин Пауърс, международен човек на мистерията през годините, успешно преминава от киното към телевизията, сериала The Royals, в който играе кралица Хелена. На все пак Елизабет е успешна бизнес дама. През 2005 създава своя линия бански костюми, доказвайки, че знае как да управлява марка с стил и последователност в личен план. Особено по време на дългогодишната си връзка с Хю Грант, въпреки че се разделят, остават близки приятели и до днес. Пример за зряла емоционално здрава връзка. Елизабет е горда майка на сина си Демиан, който отглежда сама. Двамата често споделят забавни стилни моменти в социалните мрежи. А между другото, сина и прилича толкова много на нея, че, както се казва, генът си е ген. Една от най-коментираните теми около британската актриса остава връзката с кънтри звездата Били Рей Сайрас. Двамата наскоро заявиха, че привлякоха внимание към медиите си с демонстрираната си близост. През май Хърли дари интервю, в което заяви, че отношенията им се чувстват напълно естествени. А тъй като живота до фермата на Сайрас в Тениси много е напомня за собственото имение в Глостършир, Англия. Актрисата остава една от най-разпознаваемите лица на компанията за борба с рака на гърдата, а освен това направи събитие, което събра 9 милиона долара за научни изследвания. Така че, честит рожден ден, казваме на днешния 10 юни на Елизабет Хърли, която става на цели 61. Реклама плюс още добра музика след маничко.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
4: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
3: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Радио Мая.

още един интересен хит в ефира на Радио Майна. Дани Дарко, нарича се Веб, Скибери и Бокпи. 10.43. Сега ще говорим за най-богатата жена в музикалната индустрия и нейното име е Тейлър Суифт. Звездата намери в място в списъка на Forbes, което всъщност отличава лидери в финансите, бизнеса, технологиите, медията, развлеченията и филантропията. Според изданието през март тази година нетното състояние на Суифт е достигнало 2 милиарда долара, което е прави най-богатата жена музикант до сега. 36-годишната изпълнителка, определена като една от най-успешните автори на песни в търговско отношение до всички времена. Forbes отбелязва, че през 2020-та тя променила музикалната индустрия, като е използвала влиянието си да презапише по-голяма част от каталога си. Така приходите от авторски права започнаха да постъпват директно при нея, а действията й вдъхновиха и други артисти да поемат контрол върху собствената си музика. Суифт стана милиардер през 24-та благодарение на феноменалното турне The Eras Tour, което включва 149 концерта в 51 града на 5 континента. Турнето се превърна в най-доходоносното в историята с приходи над 2,2 милиарда долара. През 25-та певицата използва част от печалбите си да откупи оригиналните записи на своите албуми, които преди това бяха собственост на музикалния менеджер Скутър Барон. Сделката е оценена около 360 милиона долара, а днес Суифт притежава целия си музикален каталог. Толкова много пъти бях съвсем близо до това, но възможността ми се използваше. Почти бях спрял да вярвам, че нещата някога ще се случат. След 20 години надежди и разочарования, сега всичко е минало. Най-накрая мога да кажа, цялата музика, която съм създал, принадлежи на мен. Според Forbes, нетното състояние на Jay-Z възлиза на около 2,8 милиарда долара, докато Риана и Бионсе разполагат приблизително с по 1 милиард долара в всяка една от тях. Така че Тейлър Суифт най-вероятно вече е най-богатата жена. Може би с Джейзи, след Джейзи, който пък всъщност е най-богатият мъж в случая. Ами, време е за Тейлър Суифт и The Fate of Ophelia в един афро ремикс.

0: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. На живо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на турски

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритета за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има орязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаление на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред със свое решение, кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това се очаква да бъде освободен настоящият директор на НАП и да бъде назначен нов. Плановете са още премиерът и министрите да гласуват решения, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Едно от тях засяга промени в българския енергиен холдинг, които са нужни за да получи страната ни средства по последните плащания. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-то издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставен от България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

0: екстремно време.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купаста и купаста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните свръхсточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая в сряда, поредният ден работен. Всъщност поколението Z призна, че не могат без AI, но пък то ги прави по-глупови. Според ново глобално проучване на работното място, много служители от поколението Z отчитат силна зависимост от инструментите с изкуствен интелект и изразяват нарастващи опасения, че същите могат да ослабят уменията им в бъдещите им перспективи за работа. 93% от анкетираните представители на поколението Z казва, че използването на AI им е донесло ползи. Огромните 40% споделят, че усещат, че не могат да функционират без него. Констатациите показват колко дълбоко се е вкоренил изкуственият интелект в ежедневната работа на поколението Z. От изследваната група 62% заявяват, че твърде много разчитат на AI. Въпреки широкото му приемане, много служители от поколението Z се чувстват несигурни относно дългосрочното въздействие от разчитането на изкуствения интелект. Поколение, което се справя само с помощта на изкуствения интелект, ще има затруднение да развие преценката на мениджърско ниво, която работодателите търсят, казва един от изследователите. Много пъти съм заявявал, че имаше един филм, който през 2014 показа как света остава без изкуствени технологии, как света остава без ток, и тогава водещите мениджъри просто бяха обикновени работници, а тези, които станаха водещи в тази ситуация, бяха възрастните хора. Дали това е реално или не, не мога наистина да мисля какво ни очаква от тук нататък. Единственото е добрата музика след рекламите.
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелеански, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
2: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Рибно тържище Фишланд.
9: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
10: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
11: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
12: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
13: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
14: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
15: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
16: Okay,
15: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
17: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
15: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за страната.

Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: минутите преди обяд. Време е за спорт, за футбол и то женски. Истински бум в цяла Европа на женския футбол. А една от дамите е наистина много красива и това е австрийката Виктория Лайтнер Гарсия. 23 годишна защитничка в момента играе за СК Рапид Виена, където се превърна в абсолютна любимка на феновете. Тя е родена на 5 август 2002 в Виена, но испанските корени ясно се личат в нейния екзотичен външен вид, който не остави никого безразличен. Въпреки че е висок 1,63 на терена, тя е истинска лавица, борбена и безкомпромисна. Преди да заблести в Рапид, Лайтнер Гарсия играла за Австрия Виена и Фърц Виена. Истински разсвет настъпва именно с зелено-белия екип. Тя беше ключова фигура в отбора, който постигна две поредни промоции и изведе клуба до най-високото ниво в австрийския футбол, женската Бундеслига. Но Виктория не е просто спортистка, тя има цяла империя в социалните мрежи, където я следват десетки хиляди души, редовно споделя моменти от личния си живот, модни комбинации, както и провокативни влогове зад кулисите на живота на професионалните футболистки. Освен футбол се занимава и с тренерска дейност, като успешен фитнес инструктор от един страхотен бранд. Чрез него тя мотивира и млади момичета се занимават с спорт и да коригират хранителните си навици. И това, което виждам от снимките, Еми, много е готина. Наистина, много красива е тази Виктория Лайтнер Гарсия. Ако искате, може да я видите и вие. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден. Останете с Майя.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12. Ce să? Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Novinite.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има урязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаление на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Ако реалността се разминава с поетият ангажимент от веригите, държавата разполага с механизми да защити гражданите и производителите и ще го направи без категоричен премиерът. Той допълва още, че правителството продължава с прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 300 издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено в България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На среща на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти уши, нос, гърло в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярва. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместника директорите на СДВР ще поеме управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.

0: Стоянов. Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Припомняме, че бившият национал бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
2: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
7: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Ти ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
14: Още от музиката. Радио Мария.

0: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, вече сме дали достатъчно, а страната ни търпи щети от тази война. Радев подчерта, че приоритет за правителството е сигурността и благосъстоянието на българските граждани. Премиерът обяви още, че в бюджета за тази година, въпреки изпразнената хазна, няма да има урязване на разходите за социални дейности, образование, култура и здравеопазване. Радев поиска земеделският министър да провери информацията в медиите, че обявените от търговските вериги намаления на стоките от първа необходимост с минимум 15% в кошницата с грижа са за сметка на производителите, както твърдят производители на плодове и зеленчуци. Ако реалността се разминава с поетият ангажимент от веригите, държавата разполага с механизми да защити гражданите и производителите и ще го направи без категоричен премиерът. Той допълва още, че правителството продължава с прегледа на всички обществени поръчки и спирането на тези, които са нерационални и със съмнение за корупционен характер. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта. За риск от недостиг на суровина предупреждават от Националната асоциация на млекопреработвателите след нова заповед на агенцията. От агенцията по храните въвеждат засилен мониторинг на всички входящи пратки с млечни суровини от Европейския съюз и трети страни. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 300 издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено в България през 1996 година. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На среща на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. Общото събрание на Медицинския факултет към Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров избра доцент доктор Даниел Петков за декан на факултета. Доцент Петков е сред водещите специалисти уши, нос, гърло в България и дългогодишен ръководител на клиниката по уши, нос, гърло болести към УМБАЛ Бургас. Носител е на множество професионални отличия, а името му многократно присъства в националната класация лекарите, на които вярва. Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става главен секретар на министерството. Сега един от заместника директорите на СДВР ще поеме управлението на столичната полиция до назначаването на титулярна поста. От 20 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Докато тече изпълнението им, са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.

Господин Стоянов. Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Припомняме, че бившият национал бе в тежко състояние, но с подкрепата

0: близките дни.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максимално.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пак мама и татко ще си гледат.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в част за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже започва днес участието си в сезон 2026 в Лигата на нациите. Световният вице-шампион от Мондиал 2025 ще играе от 19 часа българско време с непредсказуемия тим на Белгия. Среща от мини-турнира, който се провежда в зала Нилсън Нелсън в столицата на Бразилия. За последно България и Белгия играха един срещу друг в олимпийските квалификации за Париж 2024 през октомври 2023. Година. Тогава лъвовете победиха с 3 на 2 гейма след обрат от 1 на 2.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в част за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: От ръководството на гръцкият Гранд Олимпиакос стартират преговори с Лудогорец за звездата на тима от Разград Петър Станич. Интерес към 24-годишният сръбски национал проявяват и от нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, както и от италианският Милан. По неофициални информации от Лудогорец вече са отклонили оферта от 7 милиона евро за играча. В клуба от Разград очакват да получат за Станич около 10 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Плутърхус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас.
2: Сряда, 10 юни, Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни, Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни, Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни, Стелянски, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни, Фри Стелио.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Техноплънет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Техноплънет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Техноплънет уредите впечатляват.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056-82-6090.
9: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music. Come on.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в част за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: От ръководството на гръцкият Гранд Олимпиакос стартират преговори с Лудогорец за звездата на тима от Разград Петър Станич. Интерес към 24-годишният сръбски национал проявяват и от нидерландският АЗ Алкмар, испанските Бетис и Севиля, както и от италианският Милан. По неофициални информации от Лудогорец вече са отклонили оферта от 7 милиона евро за играча. Клуба от Разград очакват да получат за Станич около 10 милиона евро.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
12: Автобояджийски сервис Автокаражев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Унтерхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Унтерхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение, каза Радев. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България, допълни Румен Радев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доцент доктор Петко Стефановски, подаде оставка. За решението си той съобщи с официална позиция. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, допълни той. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусираме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си. До нови срещи, каза доцент доктор Стефановски. Галя Василева положи клетва като депутат от ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на народният представител Любен Дилов син, който почина на 2 юни. На 4 юни Централната избирателна комисия обяви Василева за народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Впоследствие решението беше обнародвано в Държавен вестник. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. В жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в част за слушане, която има съществено значение за крайният резултат на зрелостниците. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 ученици в различни училища в страната. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това съобщи заместник кметът на община Смолян Мариана Цекова. Предвижда се да бъдат изкърпени дупките по съществуващият асфалтов път, който е част от обходният маршрут и осигурява достъп на работещите и служителите в курортният комплекс. По думите на Цекова, уширенията по трасето вече са изградени, а едрата фракция е положена. Предстои полагането и на ситна фракция, за да се подобри проходимостта на пътя. Алтернативното трасе беше изградено след активизирането на свлачището по пътя Смолян-Пампорово, което прекъсна пряката връзка с курортният комплекс. Временният обход осигурява достъп до Пампорово до реализирането на трайно решение за възстановяване на засегнатият пътен участък. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже започва днес участието си в сезон 2026 в Лигата на нациите. Световният вице-шампион от Мундиал 2025 ще играе от 19 часа българско време с непредсказуемия тим на Белгия. Среща от мини-турнира, който се провежда в зала Нилсън Нелсън в столицата на Бразилия. За последно България и Белгия играха един срещу друг в олимпийските квалификации за Париж 2024 през октомври 2023. Година. Тогава лъвовете победиха с 3-2 гейма след обрат от 1-2.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето е около 2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Marrakesh Beach Bar and Club Бургас.
3: Сряда, 10 юни. Дули и Мати. Четвъртък, 11 юни. Тео, Манистакс, Мартист. Петък, 12 юни. Костов и Ритмо 2000. Събота, 13 юни. Стелеански, Лил Патриарх. Неделя, 14 юни. Фри Стелио.
0: Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервиз на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Майсторе, откъде караш строителните материали?
9: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
8: Посети, провери, сравни и купи.
9: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
8: И на турски строителен център .com.
10: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
11: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
12: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич. Отново музика. Чуйте музиката.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Ани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Вземете

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купи билети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: и...
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

3 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.